0: 尽在掌握。凤舞凰气象站，每天凤舞凰卫视资讯台。
1: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. nó nói là
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이빙시야다사기란다그냥그냥
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不改心中向往。
7: Friends? Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
6: 의심을해서시켜주면확신이된다
1: 딩맨랑말랐대
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望财经规律隐匿在庞杂数据之中由宏观政策入手深度探索再从行业角度出发微观解读纵深把握中国财经大局中国建设银行中国深度财经星期六晚上7:15凤凰卫视资讯台清晨让能量激活感知释放资讯活力触发敏锐实时连线国际清晰辨别立体透视重点思路焕活要闻全面搜罗每天7:00唤醒体验长龙凤凰早班车每天7:00凤凰卫视资讯台您正在收看的是凤凰卫视

0: 时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思？
1: 公安部与缅甸警察总部开展联合，
0: 是近在眼前的真实。
2: 州院洞庭湖，
0: 是信念，是梦想，是我们自己的故事。赛轮轮胎，华文大直播，每天晚上7点，凤凰卫视资讯台。
3: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
4: 야이빙시야다사기란다그냥끝났어
0: Lucas！ 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
5: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
6: tất cả là những loạn.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
7: Cậu nhận cơm ăn vào thua không
8: cơ? À, nhỉ. Cực cả sẽ khai đời.
0: Dù có khán khở, bố gãi xin trung xiang vọng.
9: Friends?
10: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
11: Nếu xin muốn hết rồi, chỉ cần mượn. Hoặc xin đi đến.
3: Tình bạn, lọc mơ rất đẹp.
0: Lì chứng sáng thuộc, chứ y rắn sáng xin. 8月, xin khoái xin liền, bố phụ rợ vọng.十岁慢慢回流，由始寻探断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫碎石。大新闻大历史，星期日晚上7:15，凤凰卫视资讯台。财经规律隐匿在庞杂数据之中，从宏观政策到微观解读，纵深把握中国财经大局。中国建设银行，中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视

0: 凤凰周记快车，凤凰卫视资讯台每天准时联系你我。
1: 一点关联，塑造时事全貌；二维观测，卫星图像追迹；三维获悉，点明真相。来四方时事，阐五洲风云，扭六人，寻事实轨迹，七纵八横，数寰宇变幻。环九霄云外，扫视时代博弈，
0: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台。
2: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이빈씨야다사기란다끝났어끝났어
0: Lucas! 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: Tất cả là nhân loạn, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
6: 그냥그만하고도망가
7: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection.It happens once in a lifetime.
7: 의심은해서시켜주면확실히되는거야
2: 이맘너무나빠
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望棋局瞬息万变观点永在交锋深度对话近距离直击世界变化广邀高鹏汇集独家研述搭建共商平台扩展东方交流边际以立场纵论思想以多元构筑视野洞察时讯博览全球风云风云对话星期日下午2:30凤凰卫视资讯台